Ljubi bolj kot drugi, ljubi bolj kot prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Pogrunto to sem sredi srede, ko sem vse prijatelje za.

0: Stevie.
1: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1-odstotno letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Mariboru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
2: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
3: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
2: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
3: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
4: Turistična organizacija Srbije.
5: City.

0: Sveti Martin.
1: Ej, poslušaj, če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti, še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami. Večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. Pozor, po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja.
2: I can't get no sleep.
1: Pa seveda, tudi če si malo mlajši, pridi.
3: City.

0: Če slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne začne z dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar da naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti naključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja, samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitness v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6-tedenski izziv telesne preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2X, začne se tukaj, začne se s tabo.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1 900 000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto. City.
2: Aj.
3: Fancy!

0: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: City.

0: Moje ime je Tadej.
1: Zdravo, moje ime je Natalija.
0: In prvo, zadnje, najbolj pomembno kviz vprašanje, kje smo vsi 5. junija?
1: Na Štuku.
0: Zakaj?
1: Ja, ker čakamo na 30 plus.
0: Partiju, ne? Jo, voda.
1: Ja.
0: Zraven tega tudi pub kviz, mimo grede, vprašanja ne bodo težka, bom jaz poskrbel za to. So pa prijave že odprte. V igri so tudi nagrade. Zraven tega bo tudi fešta. Tako da res ne smeš zamuditi. Karte po akcijski ceni pa tudi omejen čas.
1: Še ta teden.
0: Tako da ne zamudi, pa se vidimo.
1: Pa se slišimo. Že v ponedeljek od 6 naprej.
2: Vsak delovnik z OTP Banko. Radio City.
3: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih

0: 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki, poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP Banka. Tukaj smo.
1: Sami hiti. Radio City.

0: še 5 minut? Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi? Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
1: Festival Lent 2026. Pridruži se ritmom poletja na Jazz Lentu. Vrhunski glasbeniki, nepozabno vzdušje in večeri, ki jih ne zamudiš. Med 30. junijem in 4. julijem. Informacije in prodaja vstopnic, Narodni dom Maribor.
2: City.
1: Aktivna nedelja. Ti in Radio City.
3: Dobro jutro v novi aktivni nedelji. Natalja, sem v tvoji družbi. Ja, pomlad je običajno letni čas, ki ga vsi komaj čakamo. Več sonca, daljši dnevi, odprta okna, prve kave zunaj. Ampak za ogrom ljudi je to hkrati tudi sezona otrujenosti, kihanja, solznih oči in občutka, da telo preprosto ne sodeluje več tako, kot bi moralo. Alergije, seveda, danes prizadanejo bistveno več ljudi kot pred desetletji. Strokovnjaki opozarjajo, da so se sezone cvetenja podaljšale, predvsem zaradi milejših zim in sprememb vremena. Rastline začnejo cveteti prej, pelot je v zraku dlje časa, ljudje pa imajo občutek, da sezona alergij praktično nikoli več zares ne mine. In veliko ljudi alergije še vedno podcenjuje, ker pogosto slišimo, saj je samo alergija. Ampak vsak, ki se je že več noči zapored zbuja oziroma spal z zamašenim nosom, se zbuja utrujen in imel občutek težkih oči in glave, ve, da ni tako preprosto, ker alergije vplivajo na koncentracijo, spanec, energijo in seveda s tem tudi na razpoloženje. Velikokrat sploh ne pomislimo, kako močno telo dela v ozadju, ker imunski sistem je ves čas v pripravljenosti, reagira na nekaj, kar v resnici pa sploh ni nevarno. Človek pa ima ob tem občutek, da se boji sam sabo. Ja, tako da, če si danes zjutraj odprl okno, globoko vdihnil pomladni zrak, potem pa trikrat takoj kihnil, nisi edini. Po nekaj hitih smo nazaj.
1: Aktivna nedelja. Ti in Radio City.

0: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
2: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
1: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
2: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
3: Turistična organizacija Srbije.
4: City.
0: Aktivna nedelja. Ti in Radio City.
5: Dobro jutro v aktivni nedelji. Natalija, sem s tabo v tvoji družbi in danes govorimo o alergijah. Telo pri alergiji pravzaprav dela točno to, za kar je ustvarjeno. Skuša nas zaščititi. Problem je samo v tem, da včasih reagira na napačne stvari. Pri alergiji imunski sistem nekaj povsem običajnega, recimo cvetni prah, pršice oziroma dlako živali, prepozna kot nevarnost in potem seveda takoj sproži reakcijo. In zato potem pride do kihanja, otekanja sluznice, solznih oči in srbenja. Alergije niso nekaj, s čimer se nujno rodiš. Lahko se pojavijo tudi kasneje v življenju. Nekdo lahko celo otroštvo brez težav leži v travi, potem pa pri 30-ih ali ne vem kasneje, v 40-ih, 50-ih ugotovi, da ga po 10-ih minutah zunaj začne peči nos in srbeti oči. Veliko ljudi sploh ne ve, da imajo alergijo. Mislijo, da so prežlajeni, splošno utrujeni, občutljivi na vreme. In ravno zato mnogi alergije odkrijejo šele po nekaj letih težav. Danes obstajajo pelodne napovedi, aplikacije, različni načini spremljanja koncentracije peloda. Nekateri alergiki vreme spremljajo skoraj bolj natančno kot meteorologi, ker dobro vedo, da topel in vetroven dan lahko pomeni precej težji začetek dneva. Tako da včasih največji sovražnik ni dež, ampak ravno tisti lep sončen dan po njih. Zdaj si bomo mi privoščili nekaj lepih sončnih hitov in se vrnemo kmalu.
0: Aktivna nedelja. Ti in Radio City.

0: dan, lep dan z Leo.
1: Ja, en lep dober dan ti želim, upam, da uživaš vikend in da si lahko dala vse štiri od sebe. Cunje te bojo počakale, posoda bo tudi počakala, ni pa vsaka nedelja tako lepa, kot je danes. Izkoristijo za tisto, kar rabiš, mogoče za kakšen mini reset pred novim tednom, za zraven pa seveda kulisa dobre glasbe. Sami hiti, Radio City.

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Ej, poslušaj. Če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami. Večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. Pozor, po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja.
2: I can't get no sleep.
1: Pa seveda, tudi če si malo mlajši, pridi.
3: City.
1: Aktivna nedelja. Ti in Radio City.
4: Pozdravljen, pozdravljena. V aktivni nedelji veliko ljudi pri alergijah najprej pomisli na kihanje. Pogosto je pa največji problem nekaj drugega. Utrujenost. Ta čudna izčrpanost, ko človek spi dovolj, ampak vseeno po drugi strani nima energije. In to ni samo občutek. Ko telo sproži alergijsko reakcijo, imunski sistem ves čas deluje. Organizem je v stanju pripravljenosti, zato porablja seveda več energije. Poleg tega mnogi ponoči slabše spijo zaradi zamašenega nosu ali draženja dihal. Zanimivo pa je tudi, da ljudje pogosto opisujejo tako imenovano možgansko meglo. Občutek počasnosti, slabše koncentracije, raztresenosti. In pravijo, da so tudi v sezoni alergiji manj produktivni, da se težko oziroma da nasploh teže razmišljajo ali pa imajo ta občutek, da niso povsem prisotni. In potem pride še vsak dan, torej služba, obveznosti, vožnja, otroci, nasploh tim poživljenja, telo pa bi naraj samo reklo, dajte mi malo miru. Strokovnjaki opozarjajo tudi, da stres lahko simptome še poslabša, kar pomeni, da je telo pogosto ujeto v taki začaran krog, stres poslabša alergije, alergije pa poveča utrujenost in napetost. Oh, začarano, res. Dajmo si privoščiti malo glasbe, da se sprostimo ob odličnih hitih in se vrnemo kmalu.
1: Aktivna nedelja. Ti in Radio City.

0: 3, 2, 1, prihajajo lampiončki, največja štajerska open air čaga.
1: Ta noč je stara, dobra.
2: 28. maj, študentski kampus, Gosposvetska, Maribor.
0: Nastopajoči Jan Plestenjak, The

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
1: City.
2: Aktivna nedelja. Ti in Radio City.
1: Poslušaš Aktivno nedeljo, Natalija, sem v tvoji družbi in danes se pogovarjamo o alergijah. Zanimivo je, kako neviden je pravzaprav pelod. Ne vidimo ga zares, pa vseeno pride praktično povsod. Na oblačila, na lase, opazimo ga na avtomobilih, tudi na posteljnino. In ravno zato imajo mnogi občutek, da pred alergijami včasih pač ne moreš pobegniti. Veliko alergologov danes priporoča zelo preproste stvari, da po prihodu domov zamenjamo oblačila, speremo lase, ne sušimo perila zunaj in zračimo tudi ob pravem času dneva. Ker lahko človek nehote polovico travnika prenese kar v spalnico. Zanimivo je tudi, da marsikdo misli, da bo največja težava zunaj v naravi, potem pa ugotovi, da veliko časa preživi v zaprtih prostorih, kjer so prah, pršice in tudi suh zrak. Tako da telo praktično nima odmora. Tudi avtomobili spomladi hitro pokažejo, koliko peloda je v zraku in časi zjutraj zgleda, kot da nekdo avto dobesedno posipal z rumenim prahom. In čeprav se sliši smešno, mnogi alergiki razvijajo skoraj poseben odnos do vremena, opazujejo veter, vlago, dež, temperature, ker dobro vedo, da se to vpliva na počutje. Tako da, nekateri spomladi preverijo horoskop, alergiki pa koncentracijo peloda. Se vrnem kmalu po odličnih hitih.
2: Aktivna nedelja. Ti in Radio City.

garem, v zadnji klopi se počuti varen. Novi razred, šola, obrazi, želi si le to, kaj ga folk ne opazi. Ker je novi na šoli in dečki težijo po poti.

0: Moje ime je Tadej.
1: Zdravo, moje ime je Natalija.
0: In prvo, zadnje, najbolj pomembno kviz vprašanje, kje smo vsi 5. junija?
1: Na Štuku.
0: Zakaj?
1: Ja, ker čakamo na 30 plus.
0: Partiju, ne? Jo, valda. Ja. Zraven tega tudi pub kviz, mimo grede, vprašanja ne bodo težka, bom jaz poskrbel za to. So pa prijave že odprte. V igri so tudi nagrade. Zraven tega bo tudi fešta. Tako da res ne smeš zamuditi. Karte po akcijski ceni pa tudi omejen čas.
1: Še ta teden.
0: Tako da ne zamudi, pa se vidimo.
1: Pa se slišimo. Že v ponedeljek od 6. naprej.
2: Vsak delovnik z OTP Banko. Radio City.
3: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki. Poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP Banka. Tukaj smo.
2: Sami hiti. Radio City.

0: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
1: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
0: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
1: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
2: Turistična organizacija Srbije.
3: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1 odstotno letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Mariboru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
4: City.
3: Aktivna nedelja. Ti in Radio City.
5: Aktivna nedelja v teku. Pozdrav, pozdravljena. Danes govorimo o alergijah. In danes strokovnjaki nasploh veliko govorijo tudi o tem, kako zelo se je spremenil naš način življenja. Več časa preživimo v zaprtih prostorih, manj smo v stiku z naravo, zrak v mestih je drugačen, tempo življenja hitrejši, obstajajo celo teorije, da bi lahko prav kombinacija vseh treh dejavnikov vplivala na porast alergij. Ni pa enega samega razloga, ker gre za preplet genetike okolja, zraka, hrane in življenjskega sloga. Zanimivo je tudi, da otroci danes veliko manj časa preživijo zunaj kot nekoč. Nekateri strokovnjaki menijo, da stik z različnimi mikroorganizmi pomaga imunskemu sistemu pri razvoju in razumevanju, kaj je dejansko nevarno in kaj ne. Po drugi strani pa živimo v času, ko telo vsak dan srečuje ogromno različnih dražljajev, klimatske naprave, kozmetika, čistila, nasploh onesnažen zrak in vse to vpliva seveda na naš organizem. In zato ravno veliko ljudi danes išče načine, kako telo umiriti, se več gibati, več spati, več biti v stiku z naravo. Vse to sicer pomaga, ni pa to čudežna rešitev, ampak bolj neka podpora telesu, ki je pogosto preobremenjeno. Da se razbremenimo, pa so tukaj ponovno odlični hiti, ki jih imamo na pretek na Radio City.
3: Aktivna nedelja. Ti in Radio City.

0: Avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v Avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi? Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
4: City.
0: Aktivna nedelja. Ti in Radio City.
5: Aktivna nedelja v teku, govorimo o alergijah. Zadnje leto strokovnjaki vedno več govorijo tudi o povezavi med alergijami in črevesjem. Približno 70% imunskega sistema naj bi bilo povezanega prav s prebavili. To smo verjetno se že nekje naučili ali pa vemo. Zato danes veliko raziskav preučuje, kako stanje črevesne mikrobiote vpliva na naše odzive, na našo gnetje in občutljivosti. V črevesju namreč živijo milijarde in milijarde bakterij, ki pomagajo pri prebavi, hkrati pa tudi sodelujejo pri učenju imunskega sistema. Če je ravnovesje med njimi porušeno, recimo zaradi stresa, prehrane in drugih stvari, lahko telo začne reagirati drugače. Seveda to ne pomeni, da bomo alergije rešili samo z, ne vem, fermentirano zelenjavo, ampak vedno več strokovnjakov opozarja, da ima prehrana pomembno vlogo pri splošnem stanju organizma in imunskega sistema. Pogosteje ali pa vedno bolj pa ljudje tudi opažajo povezavo med stresom, prebavo in močnejšimi alergijskimi simptomi. Telo je namreč konec koncev povezano, kaj se dogaja v črevesju, se pokaže tudi drugje. In spet je čas za nekaj odlične glasbe.
0: Aktivna nedelja. Ti in Radio City.

0: Moje ime je Tadej.
1: Zdravo, moje ime je Natalija.
0: In prvo zadnje, najbolj pomembno kviz vprašanje, kje smo vsi 5. junija?
1: Na štuku.
0: Zakaj?
1: Ja, ker čakamo na 30 plus.
0: Partijo, ne? Jo, vas,
1: ja.
0: Zraven tega tudi pub kviz, mimo grede, vprašanja ne bodo težka, bom jaz poskrbel za to, so pa prijave že odprte. V igri so tudi nagrade, zraven tega bo tudi fešta, tako da res ne smeš zamuditi, karte po akcijski ceni pa tudi omejen čas.
1: Še ta teden.
0: Tako da ne zamudi, pa se vidimo.
1: Pa se slišimo, že v ponedeljek, od 6 naprej.
2: Vsak delovnik z OTP Banko. Radio City.
3: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki. Poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP Banka. Tukaj smo.
2: Sami hiti. Radio City.

Dobar dan, ja bi rad prijava radar na autocesti pred predorom Močna, meri pa v smeri Lenart. Hvala, adio.

0: Polka.
1: Še vedno visijo na Sveti Martinu.
0: Terme Sveti Martin.
2: Ej, poslušaj, če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti, še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami. Večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. Pozor, po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja.
3: I can't get no sleep.
2: Pa seveda, tudi če si malo mlajši, pridi.
4: City.
2: Aktivna nedelja. Ti in Radio City.
5: Še enkrat več pozdravljen, pozdravljena v aktivni nedelji. Danes veliko govorimo o tem, kako hrana vpliva na počutje. In pri alergijah, kar je danes današnja tema, je to še posebej zanimivo področje. Ne zato, ker bi obstala ena čudežna dieta, ampak zato, ker telo pri vsakem človeku reagira drugače. Nekateri strokovnjaki opozarjajo, da lahko zelo predelana hrana, ne vem, veliko sladkorja, premalo vlaknin, vplivajo na več vnetnih procesov v telesu. In če je organizem že tako občutljiv, lahko to še dodatno obremeni imunski sistem. Po drugi strani pa vedno več raziskav govori o pomembnosti raznolike prehrane, o tem smo že govorili minule nedelje, torej vlaknine in hrana, ki podpira črevesno mikrobioto. Recimo samo, da jih spostavim, fermentirana živila, potem je tukaj zelenjava in nasploh dovolj kakovostnih hranil. Veliko ljudi z alergijami pravi, da začnejo šele skozi težave bolj opazovati svoje telo. Kdaj imajo več energije, po kateri hrani se počutijo težje, kdaj so recimo simptomi močnejši. Ker včasih človek misli, da ima problem samo z nosom in z očmi, telo pa mu resnično že nekaj časa pošilja te signale še drugje. Tako da ja, organizem običajno govori z več jeziki hkrati, samo poslušati ga moramo znati. Spet je čas za odlične hite.
2: Aktivna nedelja. Ti in Radio City.

0: Dobar dan, ja bi rad prijava radar na autocesti pred predorom Močna, meri pa v smeri Lenart. Hvala,
1: Sami hiti, Radio City.

0: paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: 3, 2, 1, prihajajo lampiončki, največja štajerska open air čaga.
3: Ta noč je stara dobra.
4: 28. maj, študentski kampus, Gosposvetska, Maribor.
2: Nastopajoči Jan Plestenjak, The Kvašen Retaši, Stil in Krira.
3: Se spomniš, kaj vse sva počela?
4: Vstopnice na stuk.org in kavarna Štuk.
5: City. Aktivna nedelja. Ti in Radio City.
6: Še enkrat in zadnjič danes pozdravljen, pozdravljena v aktivni nedelji. Danes smo torej govorili o alergijah in dolgo smo na telo gledali precej ločeno. Ne? Eno področje so bila prebavila, drugo alergije, spet tretje neki zunanji dejavnosti oziroma stres. Danes pa vemo, da je to vse povezano. Črevesje, imunski sistem, hormoni, živčni sistem, naše počutje delujejo kot ena velika mreža. In ravno zato stres vpliva na prebavo, prebava na imunski sistem, ta pa tudi potem na moč alergijskih reakcij. In to ne pomeni, da so alergije v glavi, daleč od tega. Pomeni pa, da telo nikoli ne deluje samo na enem področju, ker ko je organizem preobremenjen, pogosto začne opozarjati na pač različne načine. Veliko ljudi danes zato išče bolj celosten pristop, ne samo lajšanja simptomov in to je tudi prava pot. Tako, mi smo prišli do konca še ene aktivne nedelje, hvala ti za tvojo družbo, želim ti čim manj kihanja in čim več dobrega počutja. Se slišimo spet prihodno nedeljo. Do takrat pa, ja, dihajte čim lažje.
5: Aktivna nedelja. Ti. In Radio City.

0: Lep dan. Lep dan. Z Leo.
1: Ja, en lep dober dan ti želim, upam, da uživaš vikend in da si lahko dala vse štiri od sebe. Cunje te bojo počakale, posoda bo tudi počakala, ni pa vsaka nedelja tako lepa, kot je danes. Izkoristijo za tisto, kar rabiš, mogoče za kakšen mini reset pred novim tednom, za zraven pa seveda kulisa dobre glasbe, sami hiti, Radio City.

0: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se šesttedenskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na m2x.si. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.
1: Ej, poslušaj, če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti, še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami. Večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. Pozor, po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja. I can't get no sleep. Pa seveda, tudi če si malo mlajši, pridi.
2: City.

0: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
1: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
0: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
1: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
2: Turistična organizacija Srbije.
3: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
4: Skuhala se bova doma.
3: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
5: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obišite gree.si.
6: City.

0: Moje ime je Tadej.
1: Zdravo, moje ime je Natalija.
0: In prvo, zadnje, najbolj pomembno kviz vprašanje, kje smo vsi 5. junija?
1: Na Štuku.
0: Zakaj?
1: Ja, ker čakamo na 30 plus.
0: Partijo, ne? Jo, voljna. Ja. Zraven tega tudi pub kviz, mimo grede, vprašanja ne bodo težka, bom jaz poskrbel za to, so pa prijave že odprte. V igri so tudi nagrade, zraven tega bo tudi fešta, tako da res ne smeš zamuditi, karte po akcijski ceni pa tudi omejen čas.
1: Še ta teden.
0: Tako da ne zamudi, pa se vidimo.
1: Pa se slišimo, že v ponedeljek, po čestih naprej.
2: Vsak delovnik z OTP Banko. Radio City.
3: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki, poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP Banka. Tukaj smo.
2: Sami hiti. Radio City.

0: 3, 2, 1, prihajajo lampiončki, največja štajerska open air čaga.
1: Ta noč je stara, dobra.
2: 28. maj, študentski kampus, Gosposvetska, Maribor.
0: Nastopajoči Jan Plestenjak, The Kvaš.

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1 900 000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Ej, poslušaj, če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti, še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami. Večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. Pozor, po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja.
2: I can't get no sleep.
1: Pa seveda, tudi če si malo mlajši, pridi.
3: City.

0: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi? Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
4: Mami, daj mi kopalke!
5: Še vedno misijo v Sveti Martino.
4: Terme Sveti Martin.
6: City.

0: Popodne, popodne s Katjo.
1: Zdravo, moje ime je Katja in nedelja je. Jaz mislim, da bi morale biti nedelje zakonsko počasne. Da nihče ne bi smel komplicirati, da kosilo traja izjemno predolgo, da se kava pije 2 uri in da se vsaj enkrat danes reče bo jutri. Ker zato so nedelje. Ti pa samo uživaj, malo na sončku, malo na kavču, mi pa bomo zraven poskrbeli, seveda za same hite, na Radio City.

0: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
2: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
1: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
2: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
3: Turistična organizacija Srbije.

0: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1-odstotno letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Mariboru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo. Ej, poslušaj, če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami, večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. Pozor, po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja. I can't get no sleep. Pa seveda, tudi če si malo mlajši, pridi.
1: City.

0: Moje ime je Tadej.
1: Zdravo, moje ime je Natalija.
0: In prvo, zadnje, najbolj pomembno kviz vprašanje, kje smo vsi 5. junija?
1: Na Štuku.
0: Zakaj?
1: Ja, ker čakamo na 30 plus.
0: Partijo, ne? Jo, valjda. Ja. Zraven tega tudi pub kviz, mimo grede, vprašanja ne bodo težka, bom jaz poskrbel za to. So pa prijave že odprte. V igri so tudi nagrade. Zraven tega bo tudi fešta. Tako da res ne smeš zamuditi. Karte po akcijski ceni pa tudi omejen čas.
1: Še ta teden.
0: Tako da ne zamudi, pa se vidimo.
1: Pa se slišimo. Že v ponedeljek od 6 naprej.
2: Vsak delovnik z OTP Banko. Radio City.
3: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki. Poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket komplet do 31. julija.

0: kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP Banka. Tukaj smo.
1: Sami hiti. Radio City.

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: še 5 minut? Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi? Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
1: Ej, poslušaj. Če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti, še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami, večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. Pozor, po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja.
2: I can't get no sleep.
1: Pa seveda, tudi če si malo mlajši, pridi.

0: Popodne, popodne s Katjo.
1: Zdravo, moje ime je Katja in nedelja je. Jaz mislim, da bi morale biti nedelje zakonsko počasne. Da nihče ne bi smel komplicirati, da kosilo traja izjemno predolgo, da se kava pije 2 uri in da se vsaj enkrat danes reče, bo jutri. Ker zato so nedelje. Ti pa samo uživaj, malo na sončku, malo na kavču, mi pa bomo zraven poskrbeli, seveda za same hite, na Radio City.

0: poskušat. Porihtat prehrano ali samo biti fit?
1: Prenesi aplikacijo N2X Klub, se registriraj in začni.
0: Rezultate boš videl in začutil.
1: N2X, tvoj načrt, tvoj tempo.
2: Ej, poslušaj, če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti, še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami. Večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. Pozor, po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja.
3: I can't get no sleep.
2: Pa seveda, tudi če si malo mlajši, pridi.

0: 3, 2, 1, prihajajo lampiončki, največja štajerska open air čaga.
1: Ta noč je stara, dobra.
2: 28. maj, študentski kampus, Gosposvetska, Maribor.
0: Nastopajoči Jan Plestenjak, The

0: Moje ime je Tadej.
1: Zdravo, moje ime je Natalija.
0: In prvo, zadnje, najbolj pomembno kviz vprašanje, kje smo vsi 5. junija?
1: Na Štuku.
0: Zakaj?
1: Ja, ker čakamo na 30 plus.
0: Partiju, ne? Jo, voda. Ja. Zraven tega tudi pub kviz, mimo grede, vprašanja ne bodo težka, bom jaz poskrbel za to. So pa prijave že odprte. V igri so tudi nagrade. Zraven tega bo tudi fešta. Tako da res ne smeš zamuditi. Karte po akcijski ceni pa tudi omejen čas.
1: Še ta teden.
0: Tako da ne zamudi, pa se vidimo.
1: Pa se slišimo. Že v ponedeljek od 6 naprej.
2: Vsak delovnik z OTP Banko. Radio City.
3: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki, poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP Banka. Tukaj smo.
2: Sami hiti. Radio.

0: Poslušaj, če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti, še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami. Večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. Pozor, po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja.
1: I can't get no sleep.
0: Pa seveda, tudi če si malo mlajši, pridi.
2: City.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
1: Festival Lent 2026. Band, ki ruši meje, polni odre in povezuje ljudi z glasbo, humorjem in uporom. Na festival Lent prihaja Dubioza kolektiv. V petek 26. junija. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
2: City.

0: Popodne, popodne s Katjo.
1: Zdravo, moje ime je Katja in nedelja je. Jaz mislim, da bi morale biti nedelje zakonsko počasne. Da nihče ne bi smel komplicirati, da kosilo traja izjemno predolgo, da se kava pije 2 uri in da se vsaj enkrat danes reče bo jutri. Ker zato so nedelje. Ti pa samo uživaj, malo na sončku, malo na kavču, mi pa bomo zraven poskrbeli, seveda za same hite, na Radio City. Za same hite, na Radio City.

Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo. Hej, poslušaj. Če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti, še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30+ party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami. Večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30+ party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. Pozor, po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja. I can't get no sleep. Pa seveda, tudi če si malo mlajši, pridi.

0: Sveti Martin. Tam,
1: kjer bi stripol. Festival Lent 2026. En in edini. Veličastni, razkošni, sijajni. Magnifico. Magnifico in veliki disco šlager orkester. Ponedeljek, 29. juni. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor. City.
2: Je, dame in gospodje, six pack jacuzzi. Jan Pestrnjak. Boštjan pa Jan. Okej, ja.